0: kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Exit, öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.

0: Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

er löng leið á toppin ef þú vilt vakka og velta. Exit 977. Exit 977.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

öðruvísi útfall. Exið. 977.

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill fjónar fér.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46 Armar.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Þegar skart á skipta máli, sæn, sæn.is.
3: Komt í HR, sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
5: Ice Blue sumarliturinn í ár, takmarka magn á erasport.is.
6: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: 977. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Fimm heppin sem með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.

0: Nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
6: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

Tómi Steindór mættur hérna í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 27. mæ og mæti hér alveg endur nærður eftir góða hvítasunnu helgi. Ég, mín hvítasunnu helgi byrjaði á því að ég fór til Egilsstaða, þar var lokahóf Hattar í körfubolta og ég skemmti mér alveg konunglega. Fólkið á Egilsstöðum frábært, en aftur á móti sko bónga blíðan sem búin að vera hérna á höfuborgarsvæðinu. Hún náði ekki allalega austur, skal ég segja ykkur, og maður hefur svona lengi vel heyrt tala þetta frábæra veður þarna á Egilsstöðum, því miður. Ég var ekki var við það hérna, já, þessa 24 tíma sem ég heimsótti staðinn. Annars var öðru leiti frábær heimsótt. Þátturinn í dag aftur á móti er með alveg svakalega svona klassísku sniði framan af. Ef ekki að kalla þetta músík þriðjudag svona til tíu, en aftur á móti kortir yfir tíu, þá ætlar hann Emin Katri að koma til mín. Hnefaleika kappinn sem er að fara að berjast í Köpen núna á laugardaginn. Kolbeinn Kristins kom til mín fyrir helgi. Emin að fara að koma þetta núna og fara yfir, já, sitt, hann finn á mikinn á samfélagsmiðlum. Þess að myndi alltaf rífandi kjaft. Það vantar nú ekki með hann, sko. Það er gaman að honum. Laka til að fá hann í það í smá spjall á eftir. En við byrjum að það sjálfsögðu á Serrano-þrenninni sem er Fresh, Happy og Max. Sérstaklega eftir hvítasunni helgi. Við byrjum að það íslensku lagi. Þetta er Sprengjavöllin. Þetta er Glúmur.

allt aldrei léttir. Strákan er í sprengjuhöllinni. Og talandi sprengjuhöllina er líka frábæra fyrir þetta fílalæð. Verðist vera komið aftur í gang eftir smá pásu. En færum okkur núna yfir í erlenda lagið í Serranóþrennunni. Það er með hljómsveitinni Block Party, er miklir Íslandsvinir. Og svo að sko erlenda laginu loknu og fyrir við nýja lagið. Við getum sagt okkur það að það er alveg splungu nýtt lag með hljómsveitinni Sig. Fyrst þetta hér, Modern Love, Block Party.

eldurinn. Þetta er sig og þetta lag er að væntalegri plötu sem er búið að taka upp sko. Þannig að við eigum von á fleira frá þeim sem eru geggja fréttir platafræði fyrra frábær og þetta lofar góðu. Rennum við daginn í dag þá?

dagurinn í dag afsækið 27. mæ 2026 og ég ætla svona að ég renni verið að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og það er spurning hvað þið byrjum við ekki bara árið 1670 því að Karl annar Einarskonungur og Lodvík 14. Frakkakonungur gerði með sér leynilegan friðarsamning þar sem Lodvík lofaði að greiða Karli 200.000 pund árlega en Karl á móti lofaði að létta á andkaþólskri löggjöf í Englandi styðja frakka gegn Hollendingum og snúast sjálfur til kaþólskrar trúar Íbúar í Þykkvabæ hófust handa við að reisa 400 metra langa stíplu við Djúbós í Hólsá þetta 1923 Íþróttamenn fögnuðu 100 ára dánaramali Jónasar Hallgrímssonar en eitt af því sem hann þýtti á íslensku fyrstu manna voru sundreglur Skemmtileg staðni þetta hafði hann kannski bara að teima í næsta dagskrá liðan Við hljótum að finna eitthvað annað Hvað höfum við meira hérna? Það nú ekkert mikið Jó, hérna Ratko Mladic Var hann ekki mynd bara að deyja daginn? Ratko Máni sjá Segðu eitthvað meira frá honum þetta smá Nei, hann ennþá lífi virðist vera En hann Ratko Mladic Fyrir hann til herforungi Bosni og Serba var handtekin Eftir að hafa verið eftirlýstur fyrir stríðsglæpi Þjóðamorð og glæpi gegn mannkyni í tæp 15 ár Ég man eftir þessari frétt frá 2011 Þá hafði hann umturnað útliti sínu Og þið safnaði löngu síðu ári og með hvít skegg og var bara undir einhverju dulnefni sko sem háskólaprófessor eða eitthvað svo leis Herðu, afmælisbörnin Nikki Lynn Acox á afmælidag er eitthvað svo Gunnar Hansson leikari ef við kíkja fjesbókina þá sé Jóninar Valgeirsson á afmæli í dag og sko honum innilega til hamingju með það allt saman en svo var það þessi dag 1964 að ég kyn táknið Lenny Kravitz fættist hann fari eitt lag, þetta If I Could Fall

alveg frábært lag. Kandidat bara eitt að lögum ársins, sko. Myndi ég held að sem er nú svona hálnað en rennum ja, í ekkert það styrluðu staðrendi dagsins í bóði búlsæði. Og ég held ég hafi nú eitthvað verið að ruggla hérna saman, sko. Ratko Mladic og einhverjum öðrum. Því að hann, Ratko Mladic, sem ég var að flóta í 16 ár fyrir þjóðum og stríðsklæpi, hann svona, hann gat nú alveg falið sig svona til að byrja með í Serbíu og þurfti ekkert mikið að fjöla sig. Hann naut verndar frá Slobodan Milosevic, en árið 2000 og alveg frá með árinu 2006, þá þurfti hann að vera svona í alvöru fjölum og þá, ég flutti hann bara til frændasins. Og hann fannst í þorpinu Lasa Revo í Serbíu þar sem hann leiði fátæklegu lífi, var heilsuhraustur og gekk með fölsu skilríki í vasanum að kalla sig Mladic Komadic. Sem í rauninni þýðir sko litli Mladic, sko, þannig að nafnið var kannski ekki sérstækt hjá honum. En hann fannst í íbúð hjá frændasinum þessi. Þetta var allt saman í bóði búlsa í Hvítasunum helgin þar að sjálfsögðu frábær og ég veit að ykkur eru bara að byrja að hlaka til næstu helgar. Mér það síðar, þetta er Grand Daddy AM180.

0: 777.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
1: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
12: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Kul Edu Grey heiti þetta. Það styttist í það að við opinberum hljómsveit vikunar. Það er alltaf gert svona rétt fyrir klukkan 10 á mánudum. Snorri, ég fekk að auka dag með þessi til þess að hugsa þetta alls saman. Frí í gær, þannig að ég efast ekki að hann komi með eitthvað alls svakalega gott að borðinu. Við förum við það eftir, en nú það bara nýjasta tíska. Þetta Hasar.

977 Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.

0: Rapsgrillin í Bíkó.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
2: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Exi. Öðruvísi útvarp.

Placebo Teenage Angst. Ég, þá er klukkan við það að vera nýju í útvarsættinu með Tommy Steindórs. Bara leiðin að vera nýju og ganga þessi tíu. Það var gaman að hlusta á Kitta um helgina. Crowley, Crowley on X, eins og hann kallar sig núna. Af því að nú er maður alltaf að setja nýja tónlist hérna, sko. Og ég er bara svona fer eftir eigin samfæringu, sko. Hvað mér þykir gott og ég setja maður eitthvað lag í spilun og mér þykir að svakalega gott en kannski einhver öðrum, sko. Maður er ekki alltaf alveg 100% viss. Það sem er gott að fá staðfestingu á því að Crowley on X er að fíla þetta lag hérna nýjala með Kurt Weill alveg svakalega vel. Þetta er tjóðstaklega.

DMAs Heaton Park. Nýtt og fers hérna á stöðunni, þá er komið að þeirri gömlu.

Sko, nú er ég að lesa hérna D.V.A.F. frá 27. mæ 1997 og þar segir ástfangin kryddstúlka á Íslandi. Við erum yfir okkur ástfangin, sagði Fjölnir Þorgeirsson þegar blaðamaður D.V.A.F. rakst á hann og skemmtist þannum Astro síðastlegin laugardag ásamt kryddstúlkunni Melby sem er meðlum er einnar heitustu popsveitar heimsum þessa mundir, Spice Girls. Turtildúvatar komu akandi í limmo sínu, eins og fínum fólki sæmir, ásamt hópa fólki og litu vart hvort af öðru allt kvöldið. Mel fer til Bretlands á morguninu, henni finnst alveg frábært að vera þeirna. Ég í fyrirtækjarekstri, þannig að ég get ekki farið utan núna en ég mun heimsækja hana reglulega og ætli við verið mikið til skiptis á Íslandi og Bretlandi, sagði Fjölnir. Og það er náttúrulega ótrúlegt að hugsa til þess að Spice Girls gefa út singulun Wannabe. Segir nú erum aðeins, ekki nú erum aðeins, þaðlag, gefa það út seint í 1996. Platan kemur út í november 96 og hljómsveitin Spice Girls fer á toppin sko út um allan heim og þá er ekkert verið að ígja neitt sko, fyrir á toppin í 37 löndum og á meðan sko Spice Girls eru á þessu píki sínu, þær voru aldrei stærri heldur en kannski frá svona seint 96 til snemma 98, það var svona algjörlega hápunktur hljómsveitarinn á Spice Girls. Þá var Melby bara með Fjölni Þorgeirs af öllum mönnum sko. Þannig að ótrúlegt púl sem sá náungi hafði þannig að þú hættar nú síðan saman einhvern tímann stuttu síðar. Byrjar hún ekki bara með Eddie Murphy í kjölfari sko, ég held að hún Melby hafði bara gert það úr Fjölni Þorgeirs yfir í Eddie Murphy, kannski var einhver annar milli þegar voru alltaf saman. En þetta var svo gamla, hvar að sé í höllinu núna í september, þetta er baseline.

Aldrei vil Hann kýtti hún einn á mig síðastliðin föstudag Alltaf gaman að spjalla við kauða og hann fagnaði hann á afmæli hérna á laugardaginn og gaf þá þetta lag út fyrir vikið Once a Week heitir það en nú ætlum við að kíkja í fréttir

Ég nú er ennað hérna bara við vísi núna og þar segir í fyrirsögn auðlýsir eftir einstaklingi sem angar af Dior ilmvatni. Brotist var inn í einbýlishús á Kársnesi í Kópavogi helgina og ýmsum verðmætum stolið. Húsráðendur segja um mikið fjárhagslegt og tilfinningalegt tjónaræða og eru ekki vongóð að endurheimta þýfið. Vandað hafi verið til verka og brotamennirnir sneitt hjá öryggiskerfi hússins. Sigursteinn Óskarsson, rafvirkjameistari hefur látið reyna á samtakamátt hverfisins og óskað eftir upplýsingum í Facebook-hópi Kársnes. Það er auðlistan eftir einstaklingi sem angað af Dior-ilvatni og sá spyrja skartgripi og peningaskap. Það er meðal þess sem hvarf í innbrotinu en einnig saknar hann vega bréfa á flakkara sem var fullur af gömlum ljósmyndum. Þetta er eini sjensinn að einhver hafi tekið eftir einhverju. Af því að þetta var bara lítill peningakassi, segir Sigursteinn. Þar hafum átt finna vegabrifin, reyðufé og gjaldirisforða fjölskyldunar. Þar á meðal rússneskar rúblur. Það segir að innbrotið hafa átti stað ykkert mann eftir klukkan 13 lögudag. Hjónin hafi þá yfirgeð húsið í Hófgerðu og gerð sér ferð út á land þar sem við vörðu hvítasunum helginni. Það hefur verið mikill áfall að sjá aðstæður á heimilun í dag. Ofan og allt sem mann hafi þjófandi tekið gluggalistana af til að fjarlæga rúðuna á svefnherberginu og tekið listana með sér. Mér finnst það eiginlega best við þetta. Þetta var mjög faglegt. Engin gjafabyrði tekin hvorki kringlunni nýja dænað og farið í gegnum allt. Þeir fara bara inn í hjónaherbyggi, loka fram á gang og hreinsa allt innan úr hjónaherbygginu. Og takið þetta þessu því framtíða þjófar. Að með því að fara nú gluggan á svefnherbygginu hafði þeir komið sjá því að setja stað hreyfiskennara fram á gangi sem tengdur sig í öryggiskerfi hússins. Brotamennirnir hafi farið vel í gegnum skartgripi og skilið verðminni hluti eftir. Þeir eru svo alveg hvað þau voru að gera. Búið sé að tilkynna mál til lögreglu sem hafi verið mjög fljót á staðinn tekið ljósmyndir og skýrslu. Alveg til fyrirmyndar þjónusta þar, segir Sigursteinn. Hann bæti við að næsta skref verða eiga við tryggingarnar og það verði verkefni morgundagsins. Já, vonum að þetta fara allt saman vel hjá Sigursteini.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað.

0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dýna. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dýnum í meir en 70 ár.
0: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: The Irishman Pub opnar alla dag

Jack White, Direccio di Monaco. Þá er komið að því að opinbera hljómsveit vikunar. Og það er svolítið vinnupallar sem ég bjóði nú ekki bara börgulesnir heldur líka hljómsveit vikunar hérna í útastættinum Tommy Steindórs. Snorri, já, hefur séðum þetta núna síðastlega vikur en við vítum nú það náttúrulega það varð eflaust sprengja hjá vinnupöllum ég ekki að segja síðustu viku þegar við fengum veðrið og það getur bara verið að sé já og mikið að gera hjá Snorra núna að það nær ekki að svara í síman já þannig að ég kannski bara fæja hann Já, við klöppum samt, sko Þannig ég mögulega fæ hann þá bara til þess að senda á mig hljómsveitina Mér finnst það svona líklegast Þannig að við höldum það bara að fara mig Já, ég var haldið að fara mig nýrri músík það ekki svona við hæfi? Og ég ætla að fara núna í Þetta svona Ég ekki segja rólega til að byrja með þetta lag En Svo kemur sturtan sko Spouses sem sló gegnum lagi Splinter Hér með splungun í lag Sem hann kallar Crutch

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi á núna.is.
2: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
0: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Ekki 977.

þeir eru danskir. The Zookeeper's Boy, þetta var voðalega vinsælt á sínum tíma. Herriði, klukkan eru að vera tíu og ég ætla bara að leiðinu að vera tíu og ganga aðeins í 11. Það er nú heill hellingu framöndan. Emil Kadri, hann kemur þetta til mig, hvort eru við tíu? Sæði það allavega við maður fyrsta, en ég vona hans ég ekki búin að gleyma því. Hann er að fara að berjast núna í köpen, næskum þetta er laugatak og allar svona farið við það og fleira. En förum núna í, já, Snorri líka, Snorri er búin að velja hljóset vikunar í opinbera hana hérna eitt mann fyrir klukkan 11. En nú förum við í aðeins hressar efni, þetta er Kójó, nýtt frá þeim, Saying vs. Meaning, hljóset Drain, Meðmann.

Kansas og Ohio. Og það stýtti stóðflugið það að hann Emin Kadri komi hérna til mín vélbysu kjafturinn. Stundum kallaður, hann fyrir mikinn á samfélagsmiðlum og hann farið til köpinn örugglega bara á morgun eða hinn og ætlar það að lúberja eitthvað dana sko. Og hann mun segja okkur betur frá því þegar hann mætir við höldum aðeins áfram í tónlistinni þangað til við verðum með mausarum og læfin á Facebook.

0: er þetta nú gott lag með hljómsveitinni Deftones Romantic Dreams. Sko það mjög stutt í að Emil Katri komið inn til mín. Mér alveg líklegt að akkurat núna síðan að leita stæði hérna á, á Suðurlandsbrautinni sko. Maður, ég gleymi þess að maður gefa þann fyrirvara á, á gestina sko ef við segjum að mæta okkur tíma. Það alveg fínt stundum að mæta tímyndum fyrr af því að tekur alveg stundum sko tímyndur plus að finna stæði sem er ekki svona kilometr frá sko. Þannig að ég held að hann sé bara í því. Þannig að við ætlum bara að fara í smá auðlýsingar, músík og svo verður að mæta hérna í kjölfari.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.

0: Íslands vinirnir í Smashing Pumpkins. Þetta bara er Drown. Hingað er komin alveg svakalega góður gestur Emin Katri, velkomin.
1: Þakka að gæla fyrir Tómi.
0: Hvað segirðu þá?
1: Ég er bara mjög hress sko.
0: Já, sko það er nú ekki langt síðan, þú varst hérna hjá mig síðast.
1: Nei.
0: Rúmum mánuður, eitthvað svo leiðis. Af því þá varst að fara að berjast hérna í fyrsta íslenska atvinnu hneigvalega barðaðunum í gamla bíói.
1: Já.
0: Því er síðan, já, aflýst. Það er allavega slegið á frest núna í eitthvað tíma. Hvernig var að fá þær fréttir í grillið og hvað var að deila langt fyrir barðaðan?
1: Sko, þetta var held ég bara helginni fyrir eða eitthvað sem við fengum þesta frétti, sko.
0: Já.
1: Og sko, ég er ekki að vera að ljúga. Ég reyndi svona einhvern veginn að dusta þetta bara.

0: af og vera bara að þetta skiptir einhver máli já, en þetta ja. Var alveg smá svona fuck, veist, þetta var alveg smá svona eins og ungu krakkinni myndi segja cortisol spike sko þetta já. Var alveg svona að djövillin
1: Það er alveg cortisol spike
0: Já, alveg ríkalegt sko já. Alveg nokkri dagar af það sem var alveg frekar brjálæðir og allt þetta mm-hmm. En svo bara mjög fljótlega eftir það að koma upp þetta tækifæri
1: já.
0: Þannig að maður gatil ekkert svolítið mikið vera eitthvað reyðir að pyrra það bara ok, þú veist, ég fótt spánar einhverja tvær vikur fækst sem á sól mm-hmm. og svona aðeins einhvern veginn fó bara í burtu frá þessu öllu
1: já.
0: Og ég kom bara tilbaka frekar þarna endur nærra góðu sko
1: Já, því ég meina þið ætluðu að halda þetta
0: hérna,
1: á einhverju tímapunkti, þegar þið munuð berjast í gamla bíó á einhverju tímapunkti er það ekki?
0: Já, ekki spurning sko
1: já.
0: Ekki spurning að við munum halda eitthvað hérna heima sko
1: mm-hmm. Þannig að þú sko já, ferð nokkuð fíldur út til Spánar Var það alltaf planið að fara út til Spánar eftir þennan barða?
0: Já, ég var alltaf með bóka allt sko bara já. Á sunnudeginum Ég var alltaf að keppa á laugardegi, fara út á sunnudegi og vera þar í viku, tvær eða eitthvað Og já
1: En sko, hvenær færið þá fréttirnar að þú sért að fara að berjast í Danmörku næstu helgi? Færið þær fréttir á miðan og þú ert út á Spáni?
0: Nei, ég færið það bara svona rétt eftir ég kem heim ég kem heim kannski hvað 2004. apríl eða eitthvað svona það var ég ekki svona ok, þetta getur verið mögulegt sko
1: mm-hmm.
0: og við fengum ekki anstæðing fyrir svona tveimur að þreimur vikum
1: Já.
0: Eitthvað þannig sko en ég var alltaf svona samtalega í formi að hlaupa og halda mig góðum á meðan ég var úti sko
1: Já, ég meni þú passar þig á því ég meina varst alveg að æfa skilur þú varst alveg út að spána í það
0: Já, ég meina æfa en ekki æfa ég get ekki hreift mig í einn dag þá verð ég bara snargeðu ykkur sko já. Þetta var svona svolítið þannig dæmi bara hann að halda mér það er ekki beint eitthvað svona boxaðingar eitthvað þannig sem að þú gerir til þess að undirbúið fyrir eitthvað barndaða sko
1: mm-hmm. Þannig að þú ert bara í standi 24/7 365 eða
0: Já, ég myndi segja ég tilhengja mér að einhverjum svona lífstíl venjum skilur ég er ekki mikið fyrir eitthvað að fara í form bara til þess að halda mér í barða þetta meira bara svona hvernig ég liði lífinu minni
1: Já, þú ert ekki eins og margi barðakapparnir sem að sé USC þeir bara fitna bara vel eftir barða
0: Já, það er náttúrulega bara eitthvað svona mjög slæmt kultúr og menningar vandamál sem er í gangi í barða heiminum að menn svona bolkast ógæslega mikið upp og köttast Já. Niður og eitthvað geta þróa með þér alls konar eitthvað svona átröskunar vandamál og eitthvað þannig þetta menn eru bara kött að kannski 10 kíló eitthvað fyrir barða og svo bara blásast þér upp í einhverja blöður 20 kíló upp og eitthvað þannig það er ekki mjög holt sko
1: Nei, einmitt, þannig að já, þú ert bara alltaf voða svipaður
0: Já
1: mm-hmm. Heri, ok, þú ferð til Spánar nærðu að núllstilla hausinn þar aðeins
0: mm-hmm.
1: og svo færðu bara í kjölfærið við færðu andstæðing í Danmörku hefur bara star áður eða?
0: Aldrei í Danmörku, ég kefti í Mexiko fyrstu tveir, svo var þriðji núna í Mass mm-hmm. í Finnlandi
1: Já.
0: Og þetta er fyrst í Danmörku
1: Og þetta er, hann Erik Mató
0: Já
1: Veistu eitthvað um það náunga?
0: Sko, ég séð eitthvað smá á honum sko og maður getur aldrei vandmetið svona gaura út af því að hann er kannski ekki með mest svona skill í heimi hann er ekki mestu kunnóttu í hringnum sko, en hann mm-hmm. kemur alltaf til þess að vinna hann getur alltaf verið, allir getur alltaf verið hættilegi sko
1: Já. Þannig að, ég meina, þú vissi alltaf ekki hvað að fara smeykurinn í þetta
0: Nei, alls ekki, við erum bara að fókunum upp sko,
1: Já.
0: Þetta er bara frekar einfalt
1: mm-hmm. Og sko, eru það að fara þetta ég meina, þú ert að fara að berja þetta íslenskur
0: mm-hmm.
1: Kolbeinn er að fara að berja þetta íslenskur Það eru þið tveir, það ekki?
0: Jú
1: Hvernig er það, þú veist, eru þið eitthvað saman í þessu? Eða þú veist, eru þið bara annars í einhverju hotni?
0: Nei, ég myndi segja þetta sé alveg smá svona liðsferð, sko
1: Já, þetta er
0: og
1: alveg
0: Og ég og Kolli erum að fara þarna og einhverjir Íslendingar líka að koma og að horfa hann og mig Þannig, þetta er verðileg, sko, ég er mjög peppar fyrir þetta Ég verð ekki verið svona spenntur fyrir ekkert barða í mjög langa tíma Bara svona svip og fyrir gamla bíó, nú er þetta líka í köpun það er skemmtilegt ferralag að komast þangað út ég heyrði að vera mikið betra hérna hjá dönnum heldur en hjá okkur sko hana, mm-hmm. en ég er ógæslega peppaði fyrir þetta sko
1: Já og meina, þú ert að treysta það að þetta vera ekkur Íslandingar hvetið áfram þau ekki
0: Jú
1: Íslandingar í köpun
0: Jú, ég vona bara til þess að sjá sem flesta sko svo er þetta líka syngt held í bitni á sín
1: þannig
0: að horta á þar og menn geta mætt og fengið sér kaldan í mínigarðum held ég líka að þetta verið sýnt þar
1: hana. Já, það sýnir þetta þar, já
0: Já,
1: ég Þannig að og þú ætla bara að vinna þannig bara þetta.
0: Já, þetta.
1: Og ætla bara að vera bestur í heimi. Þú fullur þetta þarna við mig.
0: Já, þetta.
1: Síðast þú var sérna. Þú veist, ertu eitthvað búin að teikna upp eitthvað 10 ára plan, skilur, hvernig við sér þetta fyrir þér og hvernig við vilt að þetta þróist eða er þetta bara hérna, næstu barndag sem við fara í hendurnar?
0: Sko, það skiptir alltaf máli að vera bara með þetta hugafar að þú vilt alltaf vera betri.
1: Já.
0: Þú getur treyst á sjálfur, þú hefur trú á sjálfur að þú getur alltaf verið betri en þú veist alltaf að það er eitthvað miklu meira sem þú þarft að læra.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að svo lengi sem að ég er alltaf í því hugar ástandi, að ég er alltaf að læra, ég er alltaf að vera betri, þá hef ég alltaf þessa trú að ég get verið bestur.
1: Æfirðu alltaf þetta á Íslandi? Ja?
0: Já, ég hef gert það núna, ég var alltaf líka milli Íslands og í Bandaríkjunum í Las Vegas með þjálfara þar á kamp, en svo kom sem upp smá vesen að leiðinu út seinast, þannig að vera bara ennþá reyna að finna út úr því.
1: Já, en þú veist, er það einhver pæling hjá þér, skilur að þú flytir bara alfarið út? Og æfir þar eða er umhverfið hérna á Íslandi nógu gott fyrir þig?
0: Sko, umhverfið á Íslandi er alltaf að hækka og hækka, standardin er alltaf að vera betri og betri og ég tel svona mjög mikið part af því vera ég, Kolli, Ísak dæmis líka og margar aðeins sem svona er að lifta upp standardnum og mórallinum upp, sko. Ennig. En þeir eru að verum að vera svona góðar svona, hvernig segir þetta? Mér langar ekki að segja fyrirmyndir. Nei. En það er svona mórallinn er að fara upp og sér ekkert vera að gera eitthvað gott og þóra að gera eitthvað svona elta margir í. Já. Það sko að
1: þannig að þú horfir að ykkur bara sem ákveðna svona brautriðendur fyrir hnefaleikar hérna á Íslandi.
0: Já, algjörlega og ég vona bara eftir okkur verða einhverju gaurar sem að verða 100 sinnum betri heldur en við sko. Það er alltaf það sem að maður vill sko. En þegar að kemur að umhverfi kannski og upp að vera betri og hversu margir eru góðir að reyna að gera nákvæmlega sama og þú er hvergi annars það er betri í heiminum heldur en í Bandaríkjunum í Las Vegas, þeir eru bara þú veist með þetta skilur bara standardin og svona vinnu menningin.
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum þeir vilja alltaf bara verða betri að meðan við Íslendingar erum kannski svona þú veist, fáum okkur kaffi, slökum aðeins á og verum ekki að gera á mikið sko, Bandaríkjamaðurinn er bara að hugsa bara go endalaust sko.
1: Sko, þú ert atvinnumaður núna, 3-0.
0: Já.
1: En mér hvernig sko, þú ert atvinnu barndagamaður. En ert í ykkur vinnu að ná Íslandi, skilurðu?
0: Nei. Ég er bara að gera þetta sko. Hver einasta króna sem ég fæ frá mér er bara í að fjárfesta því sjálfa mig. Já. Og því ég hef bara trúið sjálfa mér að ég get gert það. Þú veist, ef þú ert að spila maður og geturðu hent pening í eitthvað blackjack og eitthvað þannig dæmi en þú eru ekki að fjörfasta því sjálfum þér.
1: Já.
0: Þannig að ég set bara allt saman í mig.
1: Einmitt. Og þú meina þú til þess að vera svona atvinnu barndamann, ég meina þú þarft að vera með eitthvað sponsa og eitthvað svoleiðis það ekki?
0: Jú.
1: Og þú þarft að sýna þetta alltaf eins og samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Þú fer mikið þar. Ég meina er það bara partur á því, finnst þér, að þurfa að vera virkur á samfélagsmiðlum á meðan þú ert atvinnu barndamaður?
0: Sko, ég eina pælingin er bara að ég vill ef þú getur horft á mig keppa ef þú getur horft á mig segja hvað sem er einhvers starra samfélagsmeðlum og það getur kannski veittir einhvers konar innblástur til þess að gera eitthvað sem þér langar að gera. Það er svona eina verki mitt finnst mér vera, minnst þér svona skilda hjá okkur að bara svona ok ef þú getur fengið eitthvað innblástur til að gera eitthvað þú trættur út lítlið eða eitthvað svona og horfir á mig eða hvað sem er, það var það bara gott, þarft ekki að horfa á mig og hafa einhverju að trúa mér, ég hef nóg sko.
1: Já, og sko ég meina, já, þú ert oft svona að kannski mótivera eitthvað svona, þú ert oft með fyrirlestra á Instagraminu hjá þér og ég sá um daginn að tala um gaura að hlusta á tónlist með lágum testa. Hvernig útskýrur átti fyrir þér að gaura sem hlusta tónlist, rólega tónlist, það er ekki fyrir þig að hvað?
0: Rólega tónlist, ég veit ekki hvernig sagði ég það, hvað er ég að tala um?
1: Þú varst að tala um að æfa.
0: Já.
1: Að ekki vera að hlusta á einhverja þunglítist tónlist, þetta þyrfti að vera beats per minnir.
0: Já, sko, já, nefnilega, mál er það sem ég var að tala um væri tónlist sko og þessar bylgilengdir sem er í tónlistum skilur, þannig að þú veist, ef þú ert eitthvað á okkur í svona leiður, þreyttur eitthvað, með liður eitthvað eins og þungur á okkur já, hvað ertu að hlusta á, endalaust bara að hlusta á ógeðslega þunglíða tónlist, endalaust að horfa á eitthvað ógeðslega svona TikTok sem lætur að fara að gráta ykkur að geta sorglega myndið bara, já ok, hefur prófað að hlusta á bara 130 BPM hástónlist og verið í vondu skapi, það er ekki hægt. Nei. Skilur þú, þannig að skilur þú, kemur alltaf í gyrin sko.
1: Þannig, já, þannig að þú mælir með því ef fólk er eitthvað skýjaði fólki bara já, keiru
0: já, ég meina horfði á alltaf þess að DJ Gaura, þú veist, eins og David Guetta, hann er 50, hann lítur ekki út fyrir að vera 50, sko. Fólk er alltaf að tala um eitthvað, já, það er ógislega slæmt eitthvað að fara á klúbbin og dansa og lista, ta hástónlist og tekno og eitthvað svona, þú veist, horfði á þess að þjóðvera, þeir eru 60, 70, það eru ennþá að þessu, þeir lítu út fyrir að vera 30, skilur við, þú veist, það er eitthvað í þessu, sko.
1: Ég held að vera að klappa fyrir þessu bara. En hvernig, sko, hvað er það marga lótur þetta á laugardaginn?
0: Sko, þetta er seinasta bardagi sem við tökum sem fjóra lótur.
1: Já.
0: Svo ágúst ætla að steppa eins upp og fara í sex. Mm-hmm. Svo bardaginn eftir það líklegast átta.
1: Já, en þegar þú veist, bardagir eru svona fjóra lótur.
0: Já.
1: Er eitthvað mikið verið að róta, þú veist, eitthvað mikið að róta á svona fjóra lótum? Eða er þetta mikið bara að vera pæli stígum?
0: Sko, þetta er mikið styttri tími.
1: Já.
0: Til þess að vera að gera.
1: Mm-hmm.
0: Óttast kemur það í fjóra, fymtu, sjöttu lótu, sko. En það getur alltaf allt gæst.
1: Já, já, þannig að þú ert bara, þið langar bara að róta hana eða hvað?
0: Mér er alveg sama, mér langar bara að vinna. Já,
1: vinna bara.
0: Það er eina sem ég vill, bara vinna, brjóta niður, fóknum upp.
1: Akkurat, og þú segir að næsta partaði verið sex.
0: Já.
1: Lótur, er eitthvað komið á reynt? Þú veist, partaðin eftir þennan, þið langar bara að berja þess að í ágúst.
0: Nei, það er bara svona röft dæmi, við erum að skoða eitthvað kvöldarn í Finnlandi sem er í enda ágúst.
1: Já.
0: Búið að taka sex lótur þar.
1: Einmitt. Og hvað skilur, hvað langar það og hvað heldur það sé gott tempo fyrir þau að berjast oft á ári? Skilur, hvað er það horfi
0: í? Sko, mér langar í rauninni eins og eftir senasta partaða, mér langar að bara taka strax aftur eftir tvær vikur, þrjár vikur skilur.
1: Já.
0: Ég væri til í að keppa á þessu ári sexinum, ég er búin að keppa eins og núna þessu fjórundi sexinum.
1: Mm-hmm. Já, þú veist, já, þið langar að gera það. Og er það, ég meni einmitt eins og eftir síðasta parta að þú vinnur hann,
0: mm-hmm.
1: þú getur kannski ekki eitthvað mikið á höggum. Ég meni að þú mætir bara góður þá, þú veist, daginn eftir bara og...
0: Já, já, ég meðast ég bara að vera freka fesku, sko.
1: Já.
0: Og ég, þú veist, þetta er eina sem ég geri, eina sem ég langar að gera þannig sé, sko. Þannig, mér langar bara að keppa sem oftast.
1: Já. Hvernig fer út?
0: Núna fimmtæðin.
1: Þú fer á fimmtæðin.
0: Já.
1: Og þá er eitthvað svona vigt og eitthvað.
0: Sko, ég keppi í 147 pundum að 66,7 kíló. Mm-hmm. Það er ekkert nokkuð kíló til að skafa þarna af, en það er ekkert alltaf mikið vesen, sko.
1: Nei. Heri, ég segi bara, sko, gangiði vel. Góða ferð út. Við munum geta horta á þetta á sín sport.
0: Já, já.
1: Og ég bara, ég sé fram á tvöfaldan íslenskan sigur.
0: Já, þetta verið gett.
1: Emin Katri, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Allt sem þú vildir vita sögu rocksins, hvort sem frá ABBA til Motorhead, djúpið á hlaðvarpi tal.is.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Before Self-Destruction. Syngur Eyþór Ingi með hljónsetinni Rock Paper Sisters. Klukkan er orðin eða rúmlega 11 og en nú er komin tími á það að opinbera hljómsveit vikunar. Ég náði ekki snorra á þann. Þú var Emín Katri hérna hjá mér. Þannig að það gafst ég líka tími í að opinbera þetta fyrr en núna. Ég náði sambandi snorra hérna bara off air, eins og sagt er. Og það var nú ekki lang orður. Ef ég les nú bara skilabúðan sem ég fekk hérna frá honum. Ég segi sæll meistari Snorri, ertu með hljónsett fyrir mig? Eigum við ekki að slá á prímus þessa vikuna, segi Snorri, og ég segi einfallega bingo í sal. Og við klöppum fyrir því. Prímus er svona, þetta er alveg umdeild hljómsveit. Og svona margur metal hausinn þolir ekki hljómsveitina, sko. Ég man að hann Aðalbjörn Tryggvason, hann hafði algjör óbeit á þessari hljómsveit. Fannst þetta svona vera aðeins og mikill fíplagangur fyrir sinns með. En margir elska bandi, Les Claypool, þetta er náttúrulega algjör snillingur, frábær bassaleikari. Og við munum hlusta á prímustáldið í þessari viku. Ég ætla ég byrja ekki bara á stærsta hitaranum. Þetta er Tommy the Cat.

Block Party Lít frá þeim, Coming on Strong heitir þetta Og við ætlum að halda áfram í nýju efni Því að Daniel Hjálmtísson Hann mun gefa út plötuna Piece of Broken Glass Síðar á þessu ári En Já, fimmta smáskífa Af þessari komandi plötu Bite the Bullet Kom út 22. mæ Síðastliðin Lagið flutt af Daniel Hjálmtíssoni Haldin Átnasinni og Dey Atlasinni Svo þetta hljóðblandað á Bjarnar Þór Jensinni og Dave Collins Sér mastering Ég ætla að spila þetta lag Þetta Daniel Hjálmtísson Þetta Bite the Bullet

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
5: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum möndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.
6: You must die. I alone am best.

Bloodhound Gang, I Hope You Die. Það eru níu dagar í Southern Metal Festival og ég ætla að spila hérna því að komið að 20 dagsins ég búið ból og léttul og nú ætla ég að spila eitt band sem væntanlegt á sátuna, þetta var bara svona með í fyrsta sem tilkynntu í fyrra Shit System sænsku strákarnir ætla að spila á sátuna og ég ætla að spila hérna lagið Skrifet í blót, ristet í sten Þetta 20

Yes, hérna með lagið Maps. Það er nú ekki mikið eftir hérna. Já, mér í dag Bollin tekur við og stendur vaktina milli 12 og 4. Og ég var að tala með Daniel Hjálmtísson hérna og spilaði nýjasta lagið Bite the Bullet sem kom út síðastliðin föstudag. Bolli sko ætlar að gera það og gott betur því að hann ætlar að spjall og fá hann í spjall, hann Daniel Hjálmtísson sem, já, hann hefur nú yfirleitt frá mörgu að segja þannig að hafa verið gaman að hlusta á það. Núna ætlaði ég aftur á móti að fara í Hoffmann og laði fallbegðu mig og á sama tíma mögulega kall eftir já, nýju lagi, ég veit að platan mjög langt komin, það var gaman að nýtla í spilum en við látum þetta duga þangað til

svakaleg Kerslaðið að horfa að ljósetinni kæðis Allí ég fara að segja þetta gott hérna Þannig að fyrsta vinnudag eftir hvítasunum helgi Ég vona að hann hafi bara farið svona nokkuð vel í mannskapin Og stutt bara í næsta helgafrí Það nú alltaf þannig, sko, þegar við fáum þetta mánudagsfrí Bollin sem er komin og áðan tekur við, þannig að frá Dani Hjáldísson í heimsókn og já, það verður margt fleira, það verður glatt á hjalla hjá bollanum. Svo það, já, Ómar Úlfur, góðsögnin, sem lokarisun. Mitt klukkan 4-6, ég mæti þetta aftur á morgun, já, klukkan 8, þá gæti þá verið sætt.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Proment.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Öðruvísi útvarp.

blessaðan daginn. Bolli mættur og mækin. Mættur Kasabian og lagði Great Pretender. Hvað það var mættur? Þriðjudagur, mánudags, þriðjudagur. Maður finnur það svona, ég held að það hafi verið gaman hjá ansi mörgum helgina. Því að það er svona, það er vínandi hér allan í kringum mig. Og maður sér að svona, það eru margir lúnir, mikil kaffidrykja. Það er einhvern veginn alltaf svolítið kósí, sko. Það er svona, maður er allan ekki að hræðast það, sko. Ná, fyrir maður að keira þetta í gang, þettur dagur í dag, fæði góða mann hérna á eftir, milli 2 og 3, Daniel Hjálmtísson, ætlar að koma og spjalla við okkur. Svo erum við náttúrulega bara að hafa gaman, sko. Þetta er ekki flókt, ég segi bara rock og roll og bolli, velkomin til starfa.

ætlum að verða ekki að brjóta odd á oflæti sínu í þetta skiptið því að enski meistara titillin fór á loft núna á sunnudaginn og það voru þetta Arsenal sem lyftu titlinum og þeir hafa ekki unnið sko, enska titillin í 22 ár þannig að hafa komið tíma á þetta hjá þeim og maður sér það að það eru ansi glaðir Arsenalmenn sem ganga götur Reykjavíkur þessa dagana og ég ætla bara hér með að segja innilega til hamingju þið áttu þetta skilið og þetta er ekki stjörnumertur titill, þetta er bara verðskuldað og ég bara innlegur því til hamingju takk og ykkur til heiðus ætli að spila þetta lag Tonight Tonight með hljómsveitinni Smashing Pumpkins Þetta svona Victory Song, eins og þau segja.

Alien and Farm og lagið Movies hér á X-inu 977, landum bestu útastöð landsins. Þú ert að hlusta bolla, besta bolla dagsins, sangkvætt gárungum, ekki mín orð. Herðu, ég hveti, kæra hlustandi til að fara inn á vísi.is, skoða þar stjörnulífið. Ég þar er má finna myndir af Hjálmari Erni Jóhannssyni, skemmtikrafti og mannvinn. Hann er það beru ofan og það er ansi skemmtilegt að hann sé þetta með inn í þessari flóru af áhrifavöldum og bikini stelpum þá að sjá hjamman á bumbinni. Stórkostlegt atriði, ég segi bara takk.

0: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Komdu í HR, sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Serrano,

Já, Soulfurf, hann lagði Resurrection, ríkalega gott. En nú ætla ég, út, ég veit að þetta er svona dagur, svona kannski smá svona þreytaði fólki eftir langa helgi og það verið að kæra sér ganginn í nýja vinnuviku og þá er stundum gott að fá lög til að hjálpa sér og þetta lag hérna ætti að gera það. Þetta eru stórvinni þáttanins í Creed og lagið One Last Breath.

Beastie Boys, No Sleep til Brooklyn, heitir lagið. Ég held að koma með Rose Dagsins og Rose Dagsins fær engin annar en fjölmiðlamaðurinn, Auðun Blöndal. Og ég var nefnilega á fossinum með góðum mönnum á sunnudagskvöldið. Þar voru menn eins og Naflinn og Hjörvar Hafliðason og Egil Plotter og fleiri góðu menn og maturinn þarna og drikkið þetta er náttúrulega bara algjör snild sko að stemningsstað, mælum við að kíkja og það sem gerir þetta náttúrulega merkilegt er að þarna er bara Auðun Blöndal gangað um og er bara að vinna sörfa bjóra og ágreða það er eitthvað við að sjá Auðun Blöndal hvað þá í þessu elementi það er bara nóg til að mæta Rostaxis, Auðun Blöndal og Fossin í Fossvogi

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Áttu eftir að fara til Úganda? Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild? Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum? Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
4: Exit 977 Öðruvísi útvar.

Death Cab for Cutie Læðir Riptides Herðu, líf og fjör heldur betur klukkan orðin er rétt yfir eitt Ég sá einhverja fyrir sögnu í gær á DFF hann Tómas Steindórsson Svo var þetta bara hann var eitthvað að tala fótbolta En fyrir sögninu var svona, ég man ekki alveg hvernig var En hún var óþægileg Svona smá eins og hann hefði verið að Það var eitthvað verið að reyna að slaufa honum Ég fekk alveg bara svona í land fyrir hjarta og var fljótur að íta þarna En hann út allt og DFF akkurat núna Hefur verið að tjá sig þarna í sportþætturinn á þeim Já, hér stendur ekki átt sjö dagana sæla síðan Tómas flutt í bæinn eðlilega stemning í takmörku og svo flenni stór mynd á Tómasi og ég við kynni það, ég hugsa einu að sé eitthvað, nei fjandinn hafið hvað að gerast núna en allt í lagi

Já, Nine Inch Nails, Every Day is Exactly the Same. Ég get nú ekki sagt tyggindi það maður. Þetta var rosaleg helgi. Það var náttúrulega party hjá sín á föstudeginum. Maður lét sig ekkit vanta þar, maður kikti þó að stutt hefði verið. Og það var bara góðu gír, heldur betur. Svo lögatum, þá var náttúrulega sko season finale af hjama.net og þannig að við vorum bara mættir þarna í stúdíu 9.30 og það var bara champagne og alla græjur. Svo bara day of fun, það var svaka gír í mönnum. Og svo var maður mættir á fossi þarna á sunnudeginum, alvöru program, alvöru helgi. Ég held að segja ansi langt ég tæki aftur svona helgi. Ef ég var alveg reynskilin, en það er rót að segja það að þetta var heldur betur gaman. Og Tómas Steindórsson, hann ætlaði nú að hitta mig á sunnudeginum, en hann beilaði og ég er svona, er ekki alveg búin að fyrirgefa honum. Ef ég var alveg reynskilin, ég er með hann í fílustjórnum akkur núna og það virkar helviti vel á hann. Það er gaman að finna það. Maður getur alveg pakkað hann saman með hverju fílustjórnum. Ha, mælum við. Þetta eru Foo Fighters og lagði Caught in the Echo.

0: Þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltjóða 16, bílasmiðurinn.is.

FM's og lagði Kiss Off. Herðu, hér fljótlega eftir tvö mæti til mín Daniel Hjálmtísson og ætlar að koma í skemmtilega spjall. Hann var að gefa út nýtt lag, hann og hans hljómsveit og það verður gaman að spjalla við kongin. Ég veit að hann er með margar skoður og margt til að tala um og er náttúrulega fyrst og fremst mættur hérna til að tala um nýja lagið Bite the Bullet, mælum við að kíkja það en hann verður hér, eins og ég segi, er rétt eftir tvö. Haldum áfram góða músík. Þetta er Royal Blood og lagið

Dóri, læði stend. Herðu, förum hingað til Íslands. Þessi miklu meistari kom hérna í spjalli Tomma í síðustu viku. Hann heitir Árni Vil og þetta er læðið Afternoon. Afternoon.

0: Já, sæl. Heyrðu, þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona. Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico. Sko, þeir voru að velta fyrir sér. Hvort þú vildi kaupa leikmann líka. Já.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is

0: nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með ættanafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: Party. Helikopter á þessum fína þriðjudegi. Við erum einhvern veginn koma undan langri helgi og ég held að þessi margir lúnir. Ég ætla hann að sko kerði þessum Kópavoginn og Reykjavík helgina og ég sá bara sko bjórdósir og tóm glös hér og þar. Það var partí helgina. Það er bara þannig. En ég kom með góðan gest. Daniel Hjálmtínsson er sestur hjá mér. Ertu hjartalega velkomin?
1: Það gæði verið það.
0: Hvernig ertu? Eftir helgina, var þetta sex drugs rock and roll?
1: Nei, þetta var svona gardening and parenting control.
0: Það er góð líka.
1: Já, nei, það er löngu liðið líkt mér. En nei, það er bara voðalega huggulegt. Við vorum að prasa bara í garðinu mjög okkur, fórum í rúnt til Hveragerðis.
0: Já, það er gott að vera. Það kemur stundum með mig, þetta er einn að fáu stöðum sem ég fæði svona, heyri, nú þarf ég að kíkja þanga aðeins að fá orkun í mig, sko.
1: Einmitt, það er bara gróðurinn og vorum einmitt að kíkja á svona gróðrastöð, sko.
0: Já, er það næsta?
1: Já, við erum að reyna að rækta upp smá garð og svona.
0: En væri ekki þetta að vera með gróðrastöð sem er líka æfingarhúsnaði fyrir hljómsveit?
1: Jú, gróður sem er náttúrulega, jú, er hljóðver reyndar en jú, sannarlega sko, það var ég mjög töff en það er hljóðin á grunin var ég kannski svolítið vesen, sko, já
0: nákvæmlega er kannski ekki alveg að elska
1: nei, svo var ég svolítið heitt og sveitt en mjög rakt líka
0: Herðu, sem er aðeins sko Daniel Hjálmtínsson, hvað hefur þetta prótið verið lengi? Hvernig höfðu að stað með þetta?
1: Ég held að þetta sé veist, að nálgast 15 ár sko, frá því að ég fyrir svona að gera sóló eitthvað en það svona sem útgáfu tengt dæmi þú veist þá held ég kemur fyrst í singullin 2019-20 fyrir það var ég bara búin að vera að spila alls konar svona eitthvað á Dillon og taka þátt í einhverjum tributum og svona og hérna og svo náttúrulega eins og ég kannski tala áður fyrst, fæ maður svona góða sprautu frá sínum uppáhalds söngvara þarna fyrir nokkrum árum eða þú veist bara mörgum árum síðan til að halda þessu áfram og fara að gefa út eitthvað og
0: fyrir hlustu, hver er það?
1: Það er Mark Lanegan maður hefur nú rætt það nokkru sinnum hér á þessari ágætu stöð en hérna en það er svona kannski fyrir ég hætti mitt að eyða helgunum mínum í að kasta bjórdósum út um allt á hvítasunni helginni að þá fer svona fer svolítið hérna, fer eitthvað að gerast sko. Þá fer maður að svona geta sami tónlist sem er bara sönn og alvöru og jafnvel nýtt þá list til að hjálpa sér í gegnum alls konar rugl sem að maður er reyna að díla við og hérna komast yfir og þá finnst mér ég hafa eitthvað í höndunum veist, almennlegt og fer og kallinn hérna, stráka sem að hafa þá verið að spila með mér þá hérna Hálfdán Árnason og Skúla Gíslason og við förum að vinna hérna, EP-plötu sem að koma út 2020 minni mig fjóralega EP kynningarplötu og þá náttúrulega vorum við á leiðin á túr með Mark Lanegan áttum að opna fyrir hann hana, í UK og svona og var rosa mikið spenna og þurftum að hafa eitthvað í höndunum til að kynna okkur og var unnið rosa hratt ég haf aldrei tekið upp plötu áður svona og hérna og svo kom bara COVID sko veist, og allt einhvern veginn bara lokaðist og öll tækifæri einhvern veginn hrundu hjá allt og mikið af fólki margir mistu vinnuna, margir hættu að pæla í listum og, og svona þeir sem voru að túra og túrmanns eða fóru bara að spila golf og, og svona og krúin fóru bara að vinna veist, ekstra annarstar og rúturnar veist, þetta var ekki gott
0: nei
1: og hérna, og þá fórum við aftur svona svolítið bara í smá svona, hérna púpu og gerðum fyrstu plötun okkar sem heitir Labyrinthia af því að ég líka tók það ákvörðun að flytja östur á land í sérst, af skólarholtinu í bara lítinn bæ í hérna Fjarðabyggð á Austfjörðum og samti svona megnaða plötunni þar í svona smá svona, svona solitude sko og einveru þar. Það fór mér ekkert allt og vel að flytja úr svona mesta höppi Íslands yfir í bara mjög lítinn.
0: Þetta er svolítið harkaleg
1: kúvending sko. Þetta er svolítið harkaleg en var líka, þú veist, þetta var svona, svona æfing, það var svona sen þjálfun sko. Og lag, hefða, eina lagi sem við höfum náði inn á topp þrír hérna hjá ykkur emi, það var bara samið, þú veist, ég samdi það á trommu heila. Svona samplið er þarna í byrjunum á laginu og Addi er mitt gestar á því hérna, Addi Sólstöð. Og þá í manni ég var bara að horfa yfir fjöllin, bara svona eitthvað ótrúlega blúsaður og búin að tengja eitthvað trommuheila við hérna gítar, sem sagt effektabretti mitt og við gegnum eitthvað magnara og bjó til þetta litla stef og fór svo að syngja ofan á það. Og það, já, og það, þetta var eins og sé, það var svona gott að það er stundum gott að vera í einhverjum aðstæðum sem að þú veist, ég er ekki að segja að þú eru þú veist, mjög mikið á móti því að þú eru eitthvað að vera þú veist, fullur og dópaður til að gera tónlist sko. En þú þarft að setja því í einhverjum svona krefjandi aðstæður sko. Þú veist, og geta unnið úr þeim með því að þú veist, gera eitthvað list sko.
0: Þetta er betur.
1: En svo náttúrulega fór, já, svo fór bara einhvern veginn allt á flug hérna eftir að opnaði aftur og við fórum að spila hérna hist og her út um allan heim og svo höfum við verið að vinna þessa nýja plötu sem er að koma svona síðustu kannski tvö ár einhvers leis, já.
0: Það var komið út lag,
1: já,
0: núna á föstudaginn, Bite the Bullet.
1: Já.
0: Þetta er bara singull að þessari plötu sem kemur vonandi út bara sem fyrst á þess að setja press á því.
1: Já, við það er einmitt þetta sko að hérna, gróðrastöðin er ekki ódýr.
0: Nei, hún er ekki ódýr.
1: Og hérna svo ákvað hérna bara leið og kona mín tilkynnti með það að hún var gengið með barnið okkar að þá byrjaði þakið að leka.
0: Já, það er klassísk maður. Ég er einmitt að fara í þakskipti líka.
1: Já, það
0: er leiðið því sko.
1: Veist, þá, já, kannski þarf maður að fara að selja eitthvað til að glæðja fólk á hvítasunum helginni til að hérna ná utanum þetta.
0: Já,
1: en
0: eini,
1: hérna, við sko okkur langar að koma út veist, bara í haust. Þetta er svona haustplata, þetta er ekki beint svona sumar, þú veist, þú ert ekki að fara með þess á þjóðháttíð í Gettoblastir sko.
0: Nei.
1: Þannig að okkur langar svolítið til að hafa hana klára í sumar. Hún verður pressuð í Kaupmannahöfn og gefin út af sérst, RPM Records í Kaupmannahöfn sem er mörgum kunnug sem bara, sérst, bara mjög flott pressing plant. Núna ætlum við að prófa sérst, að gefa út svona nokkrar útgáfur af þessari plötu eða nokkrar svona tegundir Variations með honum Gumma hjá RPM og okkur langar til að hún sé tilbúin svolítið töluvert áður en hún kemur út. Þannig að hérna, þegar ég er búin að taka móti barninu mínu inn í heiminu og svona í sumar að þá get ég svona kannski aðeins fara að stökkva út til að kynna hana og spila nokkra tónleika. Það komið mjög langt síðan við spiluðum síðast. Þannig að við erum alveg með ýmislegt svona í pokahotninu fyrir það þegar hún kemur út. En þú veist, þetta er 50 singullin. Það fer alveg styttast í það að hún verður bara komin út óbeint sko. En hérna, já, þetta er við vonumst til haustsins myndi ég segja.
0: Gekka, heyrum lagið Bæti Búlet en við erum hvergin er hættir, það er nú bara einu sinni þannig. Herðu, hér kemur þetta.

Daniel Hjálmtísson, Bite the Bullet. Hann ætlar að sitja hérna með mér áfram. Við erum hvergi nari hættir, en áfram með smá meiri músík. Þetta er Jack White, stórvinnur stöðarinnar.

0: Já, hann situr ennþá hjá mér, hann Daniel Hjálmtísson og við vorum að hlusta rétt á hann á nýja lagið, nýja singulinn Bite the Bullet, hvernig til að checka á því á Spotify. Heldur betur gott stöf þar á ferðinni. Daniel, sko, við erum búin að ræða bara svolítið svona undanfærin ár hjá þér og bandinu og það allt. En svona almennt séð, þú veist, þegar ég alast upp, ungu maður, úlingur, þá bara rockið það bara á topnum. Og þú veist, og bara mainstreamið var að vera bara í Megadeth ból eða Iron Maiden ból með sítt hár og gattakeði hérna úlíðina og bara þú veist, allir sko og hérna, svo bara verður eitthvað svona eitthvað kúvending, rappið tekur við eftir sent fyrir að mæta svæðið og það breytist rosalega mikið hvernig upplifur þú svona breytinguna á seninu hérna heima, er þetta hefur aldrei verið meira ströggl fyrir rockljónsveitir að svona brjótast í gegn?
1: Ég veit mögulega ekki sko, fórstu á 50 cent hérna eða frá?
0: Nei, reyndur ekki.
1: Það var rosalegt sko.
0: Fórstu?
1: Já, ég fór.
0: Það er ekki ekki?
1: Það fór einhvern veginn alltaf á allt. Já, sko.
0: Já, það var eitthvað höllinu, bara hlóttátenging eða eitthvað fór ég.
1: Það er líka tengist þessu, veist, ég man að fyrstu tónleikarnir mínu voru held í Fugees í höllinni eitthvað, 95, svo Prodigy svo Skanka Nancy og eitthvað svona, það var bara alltaf farið á eitthvað en allt sem kom og núna, þú veist, er miklu algengara að hérna, tónleikahaldarar er að halda sér höndum með að þóra, þú veist, ég held að sér ekki eins og orðið uppselt á David Byrne sko.
0: Nei, ég veit.
1: Ég, þú veist, þetta er orðið svolítið, og það er eins og þú ert að tala sko, menningin er orðin svo öðruvísi, þú veist, þú varst alveg til í að fá bara tónleika, þú veist, tónleika með í ammælskjöf þegar varst krakki, þú veist, að sjá Rammstein eitthvað, það var bara geðvegt.
0: Það er trillt.
1: Núna er, þetta orðið miklu svona meira bara, herðu, nú ætlum við bara að fara öll fjölskyldan hérna á þetta og eða 100 áskall í það, þú veist, og svona tónleika meðar og plötn og músík og list og allt svona sem var alltaf svo svona hjartnæmt og svona gott að eiga er orðið svo mikið bara svona þú veist, þetta er ekki eins svona persónulega mikilvægt, þú veist, eins og maður átti disk í gamla, þú veist, geisladisk eða spólu eða eitthvað og svo var hún bara þú veist, svo rispaðist sá diskur og það var bara eins og eitthvað svona martröð.
0: Já, það var það, þú veist, komið tankri með eitthvað neginn að reyna.
1: Já, og maður sett í fristinn og eitthvað svona eins og ég sagði hérna Andri Freyr hérna var að posta hann skildi eitthvað plötu eftir að fónunum í sólinni sko. Og hún beglaðast alveg sko, að, veistu, við staðum fyrir bara hendinni og farin á Discogs og kaupa bara nýja veist, þá var hann að leita ráða henn á Facebook skilur við hvernig laga ég þetta mögulega var þetta eitthvað fyrsta pressa eða eitthvað hann á svolítið að þeim en þetta er svolítið að hætta alveg eins og það þú veist með gervigreind vill fólk bara fá að semja tónlist um leið og þeim dettur eitthvað í hug þú veist, ég ætla ekki að leggja það á mig að setja inn í húsi þú veist, í smábæ eitthvað og semja takt á trommuhela sem verður að ekkuru þú veist, að ég nenni ekki eða þú veist, ég hef ekki ég kann það ekki eða eitthvað svona og þá ætla ég bara að íta okkur takk á tölvu og fá það upp sem ég vil og tölvan ætlar að semja þetta fyrir mig sko, þetta var náttúrulega bara ekki til þegar maður var í bílskutnum 12 ára að þykast kunni eitthvað á gítar og öskraði eitthvað mikrofón, skilur við það var ekki til, þú gast jú, það var til skemmtarar sem þú gast ítt að takk og fengi eitthvað svona og vákaði, ég voru að semja geggjulega en þetta var ekki til þannig að það svo, viðst, ég man að það var svona til svona eitthvað svona gælu dýr svona eitthvað svona sem var, þú varst með á líkla kippinni
0: já, þetta er svona, maður sá þetta svo gæti þetta dáið eitthvað, þú ertu að byrja bara nýtt sem að maður var durglu mikið kvíða að gangvöndum skólan
1: sko. Já, þetta var að pípi vasanum hjá krökkum í tímum og svona, þú veist, og svo að maður kannski með, mann held ég að fengi Nokia 5.10 í fermingu eða eitthvað þú veist, þannig að það er svo erfitt að segja en þetta, af því að þessu tækni var ekki til í þessu hérna magni sem hún er til í dag og þessu formi og bara á 20 árum skilur við, er þetta búið að þróast úr því að vera veistu, maður að horfa á vídeospólur og spól tilbaka á hann að skila henni og núna er maður bara að horfa á YouTube, þú veist, með auðlýsingum stanslustum að maður er að fara að gambla og, og fá sér hérna nokko og nikotín og allt þetta dæmi til að halda sér vakandi til að horfa á auðlýsingar lengur. Þessu er náttúrulega þetta lag sem vorum að hlusta á hann er svolítið mikið bara, þú veist, hversu sturla þetta er í dag, sko. En jú, ég meina, ég var að vinna á Dillon í gamla dag, ég man, þú veist, það var hérna tónleika bara, miðvikudag, fimmtudag, fyrsta lögadag, kannski sunnudag, það var svona kósi tónleikar. Svo var líkinur og gauk, það var líkin á bara ellu, líkin á prikinu, líkin á kaffibar. Það var einhvern veginn bara tónlist út allt og svo kemur Airwaves inn, skilur við, svona 2010s, early 2010s, Airwaves, svona pre-2010s. Bara músík út allt, allt af hljómsveitir, veist, jú, ég kom alveg fyrir að vera svona einn og einn svona með gítar einhverstaðar, en yfirleitt voru þetta hljómsveitir og svo bara eins og þú segir að þá einhver tíma ná þessum kannski, ég held að þetta sé bara mögulega sama leiti og hérna iPhone menningin byrjar, sko, og þú getur, þú fattar að þú getur bara haft playback á iPod og rappa yfir það, þú veist. Með fullri veringu fyrir rappinu, sko, þá hérna, veist, skytturnar björguðu lífið minni þegar ég var rúlingur, sko. Og ég elska hiphop og Kött Grá P er einn bara vanmennasti listamaður á Íslandi, bara shoutout á hann og Gauti og allir þessir gaurar og svo mikið resilience í þessu fólki líka, sko. Veist, þegar þeir byrjuðu þegar, þú veist, nákvæmlega, eru við komin á þann stað núna, svona rockarnir innan gæsalappa, þú veist, tónlistamenn þú veist eins og málarar er ekki bara eitthvað landskeip málarar, nei, þú veist að mála alls konar myndir alveg eins og mér finnst gaman að gera alls konar tónlist en það var, þú veist, á þessum tíma þegar þú varst að lýsa á þann, stallir eitthvað inn í Megadeth ból með sitt hár og svona að þá var nú hérna, þú veist, mikið svona

0: þann stað sem hiphopi var þarna mm-hmm. Þú veist ok, ég er ekki að segja að við þurfum endilega þú veist að fara að rappa rockið til að, þú veist, einhvern veginn hérna sikti þetta út en það þarf eitthvað að mögulega er eitthvað svona viðsnúningur að gerast að hérna fyrst þarf ég rauninni að taka þessi tæki svo mikið að segja sko hérna, taka tækin rauninni svolítið af krökkunum veist, til að þau átti sig á mikilvæg þess að læra af hvort öðru sko. Veist, eins og þegar ég var í hljómsveit sem krakki veist, ég var rekin úr einn eða tveimur hljómsveitum sem að þegar ég var veist, lítill sko þá var ég að reyna að veist, vera bossi og þú veist, mér langaði að hafa þetta svona og svona og þeir nefndi ekki að lusta það, þannig að þeir heldur áfram þegar við vorum krakkar veist, af því að þeir vildu bara gera eitthvað saman sko. Það er að detta nefnilega út þessi löngun hjá krökkum í dag til að þú veist, ég ætla að setja upp band sko, mm-hmm. ég ætla að gera þetta af því að ég góri þessu og svo ætla ég að fá þennan sem er óslega góður gítar til að vera svona sólugítarleikarinn svo ætla ég að fá trommar en hann er rosa góður á trommur þessi mm-hmm. og hlustar á veist, klassíska tónlist mm-hmm. og þessi hlustar á jazz og þessi hlustar á soul og hiphop og eitthvað svona weird, eitthvað mm-hmm. ambient rugl sem mm-hmm. veit ekkert hvað er en saman svona collectively mm-hmm. verður þetta sturla band sko. Mm-hmm. og það er veist, alveg eins og bara með íþróttir líka, þú veist, þú getur alveg stilt upp bestu leikmennum í heimi í sama liðið fara ekkert endilega besta liði heimi skilur við þannig að það er svona svolítið, þú veist, þau er ekki að sjá þörfina í, þú veist, að mér vantar þetta element í
1: orðum svolítið og létt allt, sko
0: já, þú veist, það er ógislega easy að gera bara gerðugendalag þú veist, það er að koma líka einstaklingar á Facebook með nýtla, þú veist, sem sama er gerðugrind og fólk er að rífast og þetta er gerfi tónlist og þetta er ekki alvöru tónlist og eitthvað svona þannig að líka auðvitað er þetta orðið þannig að veist, er allt í enn allir orðin svo miklu meira busy en þið voru á þessum tíma mm-hmm. þú veist mögulega er það tækin, mögulega er símatin að halda eitthvað svolítið busy
1: já, ég held það drepi um þetta, þú veist störgur bara færi sem læra hljóðfæri og það eru færi sem prófa aðra hluti, sko bara, þú ert bara tími sem fer í þetta svo mikil
0: já, þetta er svona veist, maður horfði náttúrulega spólur Mm-hmm. maður fekk gamla með og maður horfði tvær eða eitthvað, horfði svo aftur á myndina daginn eftir ánum þetta skilni eitthvað
1: hérst fókus
0: en þú varst svo var bara ekkert að gera ætla að fara út að gera eitthvað ætla að fara hérna hitta þennan og eða eitthvað veist, út að, ég veit það ekki hitta mm-hmm. einhvern hjá kirkju eins og var hérna hjá okkur í seljukverinu og fellunum, það var svona staðir sem var svona hlýtt á það var svona eitthvað eitthvað svona exhaust frá einhverjum stað sem veist, það var hlýtt að hittast þar og svo var eitthvað með veist, landa eða eitthvað aðra nú en ég persónlega var miklu freka til ég að sækja barnið mitt sko úr einhverju þannig dæmi heldur en að basically þurfa að hendunum út úr herbygginu sínu því að hann er ekki farið út í marga mánuði
1: það er öllu heilbræða en ég held að, á hendunum þá föttum við bara að við erum þetta komin út í eitthvað rugl og þá verði eitthvað svona eitthvað bara eitthvað, ekki bakslega þetta bara slæði tilbaka skýrur bara í því að gera hlutin eins og það verið gerir í den tíð sko já, það fólk fá ógið á þessu
0: það er svolítið að gerast sko það er alveg hljómsveitir viðst, ég hérna eins og tónskólin heima sjáta át á þau Halldór Lárusson og Kó í tónskólanum í Sandgerði það var svona samspil hjá stelpum daginn á píanum, sonum minnum þetta að læra þar á gítar sko og það voru bara að spila Muse svona á sinþa og píanó og bara svona eitthvað 5-6 stelpu saman í hó bara að spila Muse bara svona instrumental og ég var bara svona blown away sko og þetta voru bara einhverju krakkar, viðst, bara einhverju úlingar skilur og ég held viðst, þú matsar þetta ekkert að horfa framan í veist, 4-5 viniðin að spila eitthvað saman og að gera það með tölvu það er ekki sama
1: er ekki
0: en senan sjálf veist, það er rosa það er alveg kapital út af fyrir sig einu sinni var það bara flott að fara og spila á pub og fá 2 bjóra veist, wow, eða fyrst 3 bjóra mann það var bara,
1: það var bara
0: wow, þú veist, við erum búin að meika það sko. Hann var að bæta við hérna, 3

0: þið farið að bara fengja okkur eitt bjóra viðbót
1: en núna er þetta bara orðið þannig að þú veist hljómsveitir er að gefa út og til að gera þetta sustainable þá þarfti einhvern veginn að finna einhverja leið til að greiða artistum fyrir þeirra vinnu þú veist og svo getur bara haft veist, hérna, flokka, veist, eitthvað kategóri dimma er í þessum kategóri og meðan þess er í þessum kategóri mínus er í þessum kategóri og meðan einhver annar er í þessum sko. Og með, veist, ég held að það sem líka í þessari hérna, efnishyggju allri, þú veist, að þá ég ætla að vera rappari því að þá geti eignast fullt af pening þú veist, ef ég ætla að fyrir rokkið það er ekkert peningur þar
2: nei,
1: þú veist, ég meina Árni Hnetusmjör og fleiri gaurar í þessum bransa þú veist, þau geta bara að moka inn og að vera einir og þá er ekki þessi þörf að hafa hljómsveit veist, en ég meina svo Forgotten Lords og skittuna með live hljómsveit inn í Kanada, það var bara sturla dæmi, sko Þannig að ég hvet, þú veist, unga hiphop artista til að skoða hljómsveitar feelingin líka.
2: Já, sjá hvernig MC Gauti performa live.
1: Já, Gauti til þess, allt, þú veist, Benny og Kelly og allir þessir gaurar og hérna, hann er búin að vera með gítarleikara og bassarleikara og alls konar og það sjóið og live verður svo miklu skemmtilega með hljómsveit, þú veist. Þannig að...
2: Stanna feelingur.
1: Bara allir í hljómsveit
2: Já, það er bara ákall Daniel, takk kærlega fyrir að gefa tíma Frábær spjall Fór víðan völd Hvað er fólk til að kíkja á nýja lagið Bite Bullet, takk kærlega
1: Takk sem að leiðis

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: er útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku. Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
2: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
7: XI 977. Öðruvísi útvarp. XI.

0: Rocket Fire, Everything Now. Akka Daniel Hjálmtið sinni kærlega fyrir gott spjall. Þetta var langt og gott spjall. Og þar að lendi skulda ég auðlýsingar og örstuð skilaboð aftur. Svo heldur við ótröð áfram. Engar á ykkur öðru.
1: Öðruvísi útvarp. Nýju sjö sjö.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
11: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: Yeah!

Power Paladin, hlæði Svort og Vigor. Herðu, það var náttúrulega verið að fagna mikið hjá Arsenal og það lag myndband frá einhver svona loka hófi hjá þeim. Það sem Mikael Arteta, þjálfari liðsins, er að tala að þeir verði Evrópumeistarar næstu helgi, 30. maí og það sé svona talað svona eins og það sé nokkuð klárt. Við ekki hvort að það verið nákvæmlega sem að meinti en léleitt að svona leki og hann Roy Keane gerði sér náttúrulega matur þessu sagði þetta væri náttúrulega algjörlega galið að vera að gefa hérna, gefa fólki ástæðu sérstaklega leikmennum PSG ástæðu til að fá meira blóð á tennunar og ég get alveg verið sammála því það þarf að passa sig en mér svona sýnast öllu þeir sem búin að vera okkur bendir bara sem unnu deildina. Það getur ekkert verið frábært svona rétt áður en hún spilar úrslitaðlega meistaradeildinni. En hvað veit ég, ég hef aldrei verið í þessu stuð, voruð ensku meistari og farið svo í úrslitaðlega meistaradeildarinnar. Því miður, hefði verið gaman. Já, það var ekkert langt frá því, þannig, þú veist, ef ég hefði bara haldið áfram.

Þannig að það dramatíki Hafnarfirði maður í bæjarpólitíkinni, ég náttúrulega sko þekki Valdimar Víðisson þekki, þú veit að Jón Gunnar Geirdal Sigga Svörós að kalla og var held með þeim sko í Hafnarfirði, bara út í þekki þá það er ekkit flóknar það og Valdimar Víðisson er náttúrulega fráfærandi bæjarstjórn vegna þess sem alveg létt galið að sjálfstæðisflokkur Viðreisn og maður sjá býtu nei, býtu hverju voru í jú, það var að tala að sjálfstæðisflokkur Viðreisn og samfylkingin myndi meiri hluta í Hafnarfirði og Viðreisn og samfylkingi fengur nú ekkit frábara kosningu sjálfstæðisflokkur stærstur en það var svona augljóst að út af því að framsamt bætti við sig að fólk var að kalla eftir hér Valdimar myndi nú bara halda áfram sem bæjarstjóri og hefur verið vel liðin heldur betur það hefur eitthvað gerst bakvið tjöldin, ég var til að fá hérna útskýringu á þessu því að það hefði heldur náttúrulega allir bara sjálfstæðisflokkur og framsamt myndi halda áfram samstarfi og en Ári Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins hann hafði nú hann hafði eitthvað annað í huga langar hann ekki bara að vera bæjarstjóri er þetta ekki bara gamla góða valdabröltið og kannski er það bara eðlilegt pólitíkin er, þetta er það eru klækja bara út allt ég myndi ekki nennið þessu Þessi, ég væri eitthvað svona tala við eitthvað sem myndi eitthvað svíkja mig ég væri bara, herðu, byrju, á ég að berja þig vinnur það, hvaða djöfus þessi ruglir þetta, voru við, varst ekki að segja við mig hérna rétt á hana við værum homies svo bara stingurum við baki en það er víst þetta er bara svona, það er eins og það er en ég bara já, ég sendi Valdimari Víðis hlýjar kveðjur þetta er okkur leiðilegt fyrir okkar mann heldur betur en þetta eru Soundgarden, það er Spoon Man

0: repeating now.
1: White Stripes, Fell in Love with a Girl, Kraftur og Þór, heldur betur. Örstu til skilu bauðlýsikar, svo heldur við áfram.
2: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaðu við.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnir þau í Biko.
11: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

einhver vitað þá hef ég heldig gaman aðeins þegar Jónas Sen skrifar dóma og það var detti nýr dómur maður ég verð alltaf bara þvílið spenntur þegar ég veit að það komið nýtt stöf sko nú hann að dæma hérna einhver kórtónleika og fyrirsögnin gefur svo neitt að þrjár stjörnur þeir lofuðu rokki en afhentu rækjusamloku og þingvöllum hvað sem það nú þýðir og byrjar hér einu sem fór eitt í miðil sem tilkynnti mér af mikilli yfirvegun að því meira sem ég jánkað og samþykkti orð hennar þeim hún betri í tímin okkar saman ég held að það sé nú bara klárt ég bjóst að reyndar ekki við að heyra nákvæmlega sömu rökfræði frá Ólafi Páli Gunnarssyni þegar hann mætti sér kynir og samvegilega tónleika Rockkors Íslands og Lögreglukorsins hann tjáði áhennendum við Silfurbergi nefnilega að því meira sem þeir klöppuðu því betri yrði korsöngurinn það samt bara 100% þannig þú verður að fá orku frá salnum sem fyrst, það gefur öllum confident í hvaða sviðslist sem það þannig að verða vera ósamlega Jónas sem það að vera eitthvað högg við það svo segir hann hér þetta sem svo Rockkors Íslands og Lögreglukorinn tónleikarnir höfðu þó byrjað mjög vel fyrsta lagið var Íslandi landþitt

Eftir Magnús Þór Sigmundsson, gerna kallaðu þjóðsöngur Íslendinga nr. 2. Lagið einkenndist af gríðarlegri söngleði. Túlkunni þá sem stóra sameinaða kór var hrífandi. Fagnaðalætin voru í samræmi við það. En svo kom Ólafur Páll með þessi undarlegu tilmæli sín. Þau drápu stemningunum stund. Sem betur fyrir komu orð hans þá ekki mikið til sök. Kórarnir voru einfallega fjöru til að láta eitthvað svona aftra sér. Fljótlega voru allir glæður og ný. Já, þetta fer hann í Óla Palla bara. Óanæði með kinn. Þú vilja það gott að kinnar sér að fá aðeins hita. Það sem rockkór var annar kórunatólagurum bjóst maður náttúrulega við rocktólist. Hún á sennilega helst heima í myrkum sveittum kjöllurum. Það sem gólfiði klístraða bjór og múurinn öskrandi í stippingagrifju fyrir fram að sviðið. Stippingagrifju, það orða sem ég ætla stela. Harpa hins vegar byggð fyrir sinfóníur og djúphugsandi fólk sem mæti með þykkar tónleikaskrár. Þegar rockkórinn, lögreglukórinn og rockkóngunni Stebbi Jag litu saman hesta sína þessu fáaða rými var lagt upp í surrealist ferðalag milli tveggja heima. Svo heldur hann áfram að þetta er langt en þú veist, þetta er alltaf gaman hvernig til að lesa þetta allt. Ég tek samt hérna niðurlagið. Þótt smitandi lífsklið og mikil orka kórinn og tveggja held upp í dampi í Silfurbergi týndist listræna framkvæmdir stundum í yfirkeyrslu. Á köflum myndi hún meira á vinnuvel en tónlist og flatti út alla hápunta. Tónleikarnir seldu hugmyndunum og rokk og uppreisn en buðu svo upp á úttilugu og þingvöllum þar sem atvinnul sóloveistanir öllum vonbrugðum en áhuga fólki sjálft blómstraði. Skemmtilegt og kraftmikið kvöld en ef þetta var rokk og ról þá var rokki komið í regala með rækjusamlugu í vasanum.

Mars Volta. Hlustaði hellingu það á sinni tíma. Nóðan sé ég heyrti þeim. Herðu, ég kveða sinni búin vaktin hjá mér í dag. Nú tekum við okkar eigin skuðfæðin sjálfur Ómar Úlfur. Ég þakka fyrir áheyrnina. Verðum aftur saman á morgun eins og ég segi. Milli 12 og 4. Ég veit svo að Tómas Steindursson, hann að fara að hlaða eitthvað svakalegt sjó á morgun milli 8 og 12. Ég segi bara spennið í beltin. Bye bye.

0: kynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leis og opinberum styrktaraðila HM 2026.
1: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

Þetta er nú alltaf ég fallið slag Við erum að sjálfsögðu að tala með eitthvað en það bönnum en á lagi Bring on the Dancing Horses Þú ert að hlusta á sitið sem þú nómar á X-in 97 í Tómar Úlfur Hér ætla ég að vera til klukkan nákvæmlega 6 og spila góða tónlist Árið 2017 á þessum degi var hann bórundi grafar Chris heitinn Cornell

Þetta frábæra lag með Deepest Mode er fyrra lagið í klassísku tvennunni tekið af Construction Time Again. Andy Fletcher, einn stopp meðlima Deepest Mode, hann lést á þessum degi 2017. En það var maður sem lést í morgun, 95 ára, jazz góðsögn, Sonny Rollins, spilaði með Miles Davis. Ég er mikil jazzgengjari og saxofón Colossus, platan hans Sonny Rollins er í miklu uppáldi á mér. Hann spilaði líka með The Rolling Stones á Tattoo You-plötunni meðal annars í læginu Waiting for a Friend, hlustið á saxin, saxasólóið í þessu. Þetta er geggjað, setna lagið í klassísku tvennunni.

0: Þetta eru Stone Roses í Bangs the Drums. Heitir þetta, þetta er umferðla dagsins, léttleikandi, skemmtilegt og bara svona. Til við undirbúið okkur undir hreti sem kemur. Það, við sleppum nú það hérna með einu landinu, sem betur.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977.

0: Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir
1: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
2: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
3: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
4: Já, sæl, eru þeir voru að ringja aftur frá FC Barcelona? Já, því þú keyptir hérna stóra, risastóra trölla VIP-pakkan fyrir 16 manns á næsta El Clásico? Sko, þeir voru að velta fyrir sér Hvort þú vildi kaupa leikmann líka? Já
5: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku
6: Súsinámskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi Skráningar eru á núna.is
7: Bóli léttur kynir með stolti Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is Gefðu þér gæðinga tíma Bóli léttur
8: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í gamla bíói
9: X, X, X, öðruvísi útvarp

heiti Greipur í tendarita vinsælustu lögunu hér á Exinu undanfarnar vikur, frábært lag og það nú svona sumar fyrir ykkur í manni, ég verð að viðkenna það, ég komin, það þetta í júni líka, þetta fljótt að líða, rosalega líður, þetta rætt ykkur neginn, þessa dagana fyrst mér, hér eru Electric Six frá Detroit, lagi Dance Commander.

0: fleiri kallað um peninga. Það alltaf verið að spá í peningum eins og þeir kaupinu hamingju. Þeir geta gert lífið þægilega vissulega en þeir kaup ekki hamingjuna. Það margs annað. Þetta voru þetta Trump.
1: Öðruvísi útvarp. Vexið. 977.
2: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is.
5: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Bóli léttur kynir með stolti einn sprett harðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli Komdu og upplifu dýrðina Bóli léttur
7: Áttu eftir að fara til Úganda Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: X 977 Öðruvísi útvarp.

Black Sabbath er lagið Paranoid fyrir lífandislöngur í klassist og Black Sabbath eftir Ozzy Dó er svona komin aftur með látum fóraðið aldrei neitt en eru samt komnir aftur með látum. Hér eru naglbítarnir.

Tímalistlag af blöðunni Melancholy of the Infinite Sadness sem að þessi frábæra hljónsveit er nú að fara að túra eitthvað svona ammælistúr núna á næstunni. Þetta voru Smashing Pumpkins sem voru aftur í stúdíu líka með Butch Vig að taka upp fyrsta lagi held í 25 ár. Ég er spenntur. Það er djús hitt í kringum Billy Corgan og Smashing Pumpkins. Hér eru The Naked and the Famous og lag sem heitir Youngblood.

frábær hljómsveit á sínum tíma og eru kannski enn að, ég veit ekki, en ég hef ekki heyrt neitt frá þeim nokkuð lengi. Þetta eru auðvitað Parket Courts og lagði Borrowed Time. Hér eru The Cure og lag sem við þekkjum öll, Boys Don't Cry.

0: 77. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
5: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.

Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.

Þetta eru Pixies, lagið Where is my mind hér í sítið þessum Ómar á X-inu 977 sem fer nú svona alveg hvað hverju reyna sér skeðu enda en við höfum nokkra fylgutittar eftir samt

Hljómsveitin Pearl Jam og lagið Even Flow. Ég heiti Ómar Úlfur, búinn að vera frábær yfirlit á X-inu síðan klukkan fjögur. Það setja gott í bíli ef við heyrjumst aftur á morgun. Þangað til þá, hér er Jack White.

0: 977.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
2: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
4: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
6: Taka Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Sánur og harfja sánuopnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: 977.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
0: Öðruvísi útvarp.

0: húsið 977 Öðruvísi útvar
1: Á að skella sér út í nám Út í náttúruna Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júni
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: sjö.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
8: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Umami Súsi á núna.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: stendur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
0: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: X, X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp. Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Bodyfuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: X 977

0: 77 Áttu eftir að gera sinn eigin man cave Áttu eftir að kaupa 10 lazy boy 98 tommu sjónvarp Áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto, alla miðvikudaga
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Skapaði framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Þetta er Exit 977. Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Lúkkið ekki klárt fyrir en skartið komið. Sign, sign.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbast og Smart.

0: 977 Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frýtt? Nice! Orkan!
4: Áttu eftir að fara til Uganda? Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild? Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum? Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Tak Heuer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.